0: package. Se o nu yen gan o leze. Olorun gba mi o. Ma je kan gba so lara iya mi o. E ma fi mi da iya mi loro. E ma waste mi o. Mommy, okan mi baje fun yin gan. A gbadura fun yin.
1: Mama,
0: mama,
1: e tete si mi, mo ri nkankan.
0: Oya, Femi,
1: sile pun yen je kan wole.
0: Mama wole,
1: pastor,
0: wole sori ota yen.
1: Mama wole soke.
0: Mama, yira le, Oluwa lo le sukun omo mo bangbe. Olorun ipe, ma ja ye bo mi si o. Ka ye ma gba odidi emi mi atomo mi lo.
1: Niki mama yen didi kan.

alhamdulillahi rabbil alamin baba wa ololoba ilu ilorin me martaba alaji dr ibrahim sulu gambari cfr wo lawa ni oye alangwa okuta la ijoba ibile moro le ustaz abdul malik folorun sosanu si lori gege bi alangwa tutun ni ilu okuta la baba wa daudu eji alaji soliu yusuf sauta loko wa lodo ololoba ilu ilorin lati lo we lawa ni na ojo jimo ojo kokanlelogbon osu keje odun 2026 la go mesabo wuro leyin ijan lo nte ustaz abdul malik folorun sosanu si gege bi alangwa okuta la owo emi alu lorin alaga igbimo loba ipile kwara gogo eto yoku di ilu okuta la nibi ta ti kirun jimo ni masala si la ilu okuta la lago meji osan keto igbalejo ati waasi o to tele ni papa isere lga primary school okuta la lago meji abo osan waasi latenu mukada wa agba lu lorin fadi lati sheik suleiman damborunu baba wa mi martaba serkin ilori emo seun ustaz abdul malik folorun sosanusi alangwa tuntun ni ilu okuta la eku orire gogo omo bibi ilu okuta la lokunrin lobirin lomode lagba aku alejo alangwa tuntun egbimo to ni soro ifinijoye to ba ni committee ilu okuta la lolukede.

0: ekabo pada bo si je nu ni abala biti ati lota ati deo eje ka bo si abala to ka lori eto
1: be ni
0: iyen ni abala lo alado ile eko to ba gba lo lo jilo sei awon na ni
2: lo baba agba
3: ede wo yi oni bi gbogbo ti e tin layo lati gbo wa ai kan ni diamond 87 fm ni awa lori to alo baba agba abalo alo aladun oni awa yi pelu emi omo yin aya lalo omo tun layo oluwa dami lare eleshin aya ni adua si eke amugiri ile eko ti won gba iko alo lalejo lose yi awon ni amo si adebayo model school Adebayo Model School ti won wa ni number 7 Ibrahim Abule Showo Street Apata Eyenkorin area ni ilu Ilorin Baba ko so ludasile ile eko yi Honorable Sulaiman Bayo Jamil Awon akeko ile eko na ti wa ni kale lati dahun bere ti alalo mu wa fun won Eyen akeko se ti setan
4: be
3: fun ayin latewo A bere pelu alo apamo Alo.
4: Alo.
3: Alo.
4: Alo.
3: Mo wo tu lori omo baba npon ala. Ta lo mo.
5: Oruko mi ni Jimmy Sekina.
3: Dawun
5: si alo. Si alo yi ni igbalumo.
3: E fun latewo. Alo.
4: Alo.
3: Iya pupa abeje funfun. Ta lo mo. Oruko e.
6: Oruko mi ni Chiotuma. Dawun si alo yi ni Agbalumo.
3: Agbalumo na ni e patewo fun. Alo.
4: Alo.
3: Agbo baba lokan lai lai. Agbo baba lokan lai lai. Ka to pa eje re la ma koko fun omo.
7: Oko mi ni o se na wa idarus. Idarun o se aloyi ni okuro.
3: Ka to pa eje re la ma koko fun omo. Oruko e.
8: Oko mi ni Sulaiman Lima. Idarun se aloyi ni Igbalumo.
3: Igbalumo na ni e papa. Igbalumo na ni. Alo.
4: Alo.
3: Ko lapa, ko lese, o be sinu gbo kija.
9: Emi o ko mi ni Rashid Aliba. E don sa lo yi ni kelebe.
3: Kelebe o gbe fun latewo. Alo.
4: Alo.
3: Ko lapa, ko lese, o ngbele.
10: O ko mi ni Sulaiman Aisha. Idahun si alo yi ni ito.
3: Ito e fun latewo. Alo.
4: Alo.
3: Oni temi ayan fe. Gbogbo nti n ba se lo ma n ba mi se.
11: Oruko mi ni Adegunle Kasi. Dawun si alo yi ni ojiji.
3: Ojiji e fun latewo. Alo.
4: Alo.
3: Oke ti mi o legun, omo inu mi gun.
12: Emi mi. Oruko mi ni Abdulgani Alima. Dawun si bere yi ni Era.
3: Era e fun latewo. Alo. Aru oku bo ko fe yin ha orisi kini kan ta ma nje ni
13: oruko mi ni Yusuf Kadija idahun si alo yi ni o
3: dije ni
14: oruko mi ni Yusuf Yusuf idahun si alo yi ni enu
3: lara
15: oruko mi ni Sulaiman Aisha idahun si alo yi ni agbado
3: agbado e patewo fun agbado bibo se gbogbo wa la ma agbado bibo
4: yes
3: na wo se ma fe yin bayi sori igba ke to ma ra je abe mo e ri ko fe yin sori igba bayi e fun latewo le kan si alo
4: alo
3: orisa kekere akunle bo
16: oruko mi ni Moses Yan dan si alo yi ni omo lota
3: olota ati omo olota e fun latewo alo
4: alo
3: eye binti fo igba igi
16: Oruko mi ni Moses Jan. Dawun si alo yi ni oju.
3: E fun latewo. Ani o pa lo fun wa.
4: Alo.
3: Ani o pa lo fun.